Жидэ я то ва юкэм бинит энадис нилцэн дэ дал кэрид я наст эриа блас кис танад он уча надал кэ тайм из 6:09 am you listening to KTDB Pine Hill New Mexico адо я ни тана силцэн бада ханан линигит эян ге сария арабия Ado ended the Houthis of the Nye Aja Eashi. A hidden snow missiles, drones that Egid Eahil. Another East Nilda Nila, the motto, Na Kitchen and Shata Ajd Eashi. Good art, another Eatla Ajd Ea. The airstrikes Nye Ea August 15. Ita ajd ea kutza koneza dino na tinsh lat milz se ajd kedat inishin lacho ea bilnada liande id anta ajd ihid ead adanila e ajd ea taba nad hane arutid ea Washington de lansata President Donald Trump e ajd ea zda lah nilt a ajd Tax break need a illa da janila a aj a largest tax code a aj a ban now a deed a benash a you shotnen love me to no aj a hot ashing ye yeje a conda a deep as ani big a aj a shimpenina a be. Dol nillan di ar siwt o i lla i hanad a sydd a nila i arjd i aht o ba nad hanad la. Aro di arjd i a poly market ngi arjd i a do arjd i a dol nillan di milon wish bwy na ho arjd politicians poly market wt o bi wach anhwi as andre E aj ea shin hut oba nat o ea holjish. E di Washington de lans da hi bi ye. Aj Trump Jr. bide nge aj ea ikitiz e da nila. E aj ea hut oba nat hane. Aro di Australia aj ea hut di la. Di bish nat a ishin aj ba la ho aj ea bin ye. Ystryd o'r nill. Ebyn ie a elia ynddi dwi'n di adr i a negeid o bas yn da China dro adr i a byll elia le dan e adr i yn da i o ceid e adr i a sy'n adr do behos yn da na da hod na hatno i a bo hynny e adr di US weapon ni adr i a Sy'n hwt o e elia yn di e ajd e do behoz yn dat o'n da hwt nid anila e ajd e ajd o ba na da hynny la. Mi e South Africa jyd e ajd o ajd di jinyan y dol nill cookout yn gi 3,000 biga ho ajd e a grill e y dol nill no sy'n ajd byna hwt a. Dyn alts os bydd ca elni llyd y sy'n y dal yna sy'n sydda y lat i chwyd o genus bwg hynny i ardad i a chwyd o byd o lni llyd cwnde i stra sy'n chad o ni llrod o i ardad ba na hynny lal do i ri ardad o hwnnw so da hynny lyn gyd i a nill i llynan a do li llgad a da i byla os cys tan yn o'n wych na da llcaid Time is 6:13 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Aro ianitana siltsin.

Yad ein chydys ni do lill am dgwadon e yad a ha sy'n llsag o e yad di tîm byda innes i gi ein chyll isian e sleith do lill di dysyn ni gi e dor nel J. Maria e e yan lach y tat nas na libi yad o da innes 638 program byddi ni ni gi a jyda innes i gi e byg ydyn si a co e gwadon e yad ni chyll has sy'n do lill a co di allsahigi e